kale wa e wa ba wa gbe e wa jesus ni wa yemi o baba o ma joro mi ko su o mo tun ti pada sinu ogo ogo ti pada sayo mi elele elele Be a wonder si se dare. Oni yanu mo tun ti pada sinu ogo. Ogo ti pada saye mi. O wa fede fo ni elili elili. Mo pa lase loruko Jesu. Ma sa gori abaye gege duli abo. Olorun igbedide. Olorun to ni ogo lawo. Emi nu awo woli. O ye aye re pada si ogo. Aye re gba agbara wa segun oso wa segun loruko Jesu dagbadura gbogbo ewo to gbe ororo dani to n gbo minu radio sha anu ejori re wa bu omi yen die sori bo se se omi re sori bo pase lati eni lo owo ise fi ori re sile aye re dide Kosia Kokosa, Magbagbe, ni ose tombo, ni night of September, ama shekpagi adura koto ni agbada, ninu ijowa ni makoko, bogwe yotoba wa o magba ororo lofe, ororo agbada, 99 ni, angbe bogwe ninyon, lati onyigbo, lati yanopaja, ibikibi toba timbo, toba shati de yaba, womoto ton losi makoko, bere number 6, Rafiu Street, makoko, bogwe yon lo mobe, fuwa koshe adura, pe walori line, 090-2884-2747 again 090-2884-2747 or 070-4080-4723 again 070-4080-4723 aye re aloyi so ba wa se paje adura e wa ri mi won na won nijo wednesday ni shilo ni olorun a wa pelu e Hallelujah, Major! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!